0: Klockan är 03.00.
1: Du hör på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glöm inte att på måndagen och onsdagen så är det Radio Bingo. Det sker klockan 21.00.

0: Du hör nu på Radio Mehamn. Här hör du musik hela dagen.
1: Mellan Svalbards fjäll och Ottosund.

0: Klockan är 10:00.
1: Du hör på Radio Majam. Här får du musik i alldeles slags genre. Hela dag.

Oktogobarga Jesus. Jesus rafkai olmai alsa spargin. Andreas, gutelemas Johannes gastasjegi, Mattiegin, ledai vostamotsai gaskas, getjovo gott Jesusa. Jesus ledalle, madda judeas. Jag som bovde så ägjas oron sadjai. Andreas, jag motton så ostibi, lego Jesus rote den bjävi. Där detta Andreas att där Jesus kan bära båt profetas till källan. Som le ojnan så. Som le gullan så sarnome av dolars ärse i birra. Jag så gjorde la att dalga färte så välja Simon, maj bäst gullat. Dalen går såna ajtsa Simona, det djälka som. Mille gavnan Messias, Messias, dalle Kristus, gen ipmil le vajdan gåna gasan. Både dalen aga deike, be som o tjeit unge, gida le. Jesus gertjasta Andreas av vilje, jeg djälka sonje. Dalle Simon, Jonas barni, donamma galgale Kefas. Mille da samma gå Peter, bakti. Andreas ja Peter, asa ga Betsaias, Galilea javrin lakka sin. Samma gav på gis, asa Filip mai. Jesus valga dokko. Som dig var Filip. Jesus gärra sos att igo valge så farro i. Filip har skavna Nathaniel, jag mojtar sonja Jesus och birra. Jag går Nathaniel och ojna Jesusa, det djälka sån. De le ipmer barne, de le Israel gåna gass. Den lakkai, da de geva, at Jesus ådju otsa javkorsa farosis. Jesus vadju la Galilea javre gaddis, som åsa dakaritjat, gedat och båt visot gådit, var besat le sos lotte. Da eisa som gokte gåle bivdi, ge aidule på firme i såpmomme, ja som tjorvo sodnjo i det. Tjorvo mo, de daga mo dodne olmors bivdin. Andreas og Peter dovdoba, så sob man. Galgoba gå så i gåde litt båt, ja tjorvo så. Jo, moi han dovde så, i sånne amas olmors. Millet ost i batjat. Både stall aito, må gå det båt pivdu bjerga sin, ja volge så farro i. Vi har dobles og en av Jesus vel gått til gålebivdi, gille på firme i kiktime mot og fadna sis. Det lebo Jakob ja Johannes, se bedo hos barnet. Jesus tjorvo, de gått i mai. Jeg ba så i sås igjen, jeg ba gediga staddan, mot og godiga sikke ertiska, ja bargid, gitt lærge fadna sis. Jeg tjovo lega Jesusa. Petri og Johannes sjade gav båre mot sost i batjan, da neigi, hvor så ofte sparga gav Jesus sin. Da smanger velje Jesus skokten opp i lokka mette i egid. Så gav ge alure så lukte. Som gått ut av sin, apostelin. Da le erin om mars saddat olmat. Da vita mette i egid, ge birra mi jo le gullan, le de daid gaskas. Peter, Jakob, Johannes, Andreas, Filip. Ja, det ledger vel det. Bartolomeus, Matteus, Thomas, Jakob, Alfeus, Velja, Tadeus, Simon, ja Judas, Iskariot. I og gokkot råkadal Jesus over gå som velja sin. Da stå godt jo sånn, sin tjokkai, ja volga ha sin. Jajas nami. Gåkta si, vadjuledje si, sida sidi. Jag mutaledje, de borde i ådasa Jesus bidra. Jag dervas matte, båtsid, de famos, ma Jesus le adda sidjide.

0: Ja, där hade jag aldrig trodd, men det är som att plocka ut musiken. Hej och hopp och hiphop. Genset hörde vi. Legendary. Hallå?
1: Hallå? The legendary.
0: Ja, det är legendary, ja. Det passar ju nästan beständigt med sangen som du plockar ut. Ja då, Anneli Sekram, icke för tiden i Mehamn.
1: Nej, för tiden akkurat nu på Innhavet.
0: Ja. Mm. Nemlig. Så vi spiste bursdagskaka, det var ikke de bursdagskaka.
1: Det var ikke mye bursdagskaka, det var mye yndlingstante Randi si.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Mm. Hun som vi stoppet på Føske, ja. Da vi kjørte etter Glomfjord.
0: Ja.
1: På revyfestival.
0: Ja, de der turene.

0: Vaaleislätt tai joo.
1: Det är väl lika okej att vaaleislätta ännu lite längre.
0: Ja. Put för vaaleislätta. Där i höger.
1: Ja. Men skulle du ha svaret?
0: Ja, du kan ju bara skryta. Vad allt kan du vet. Du skrev vilken är det svaret?
1: Alltså man måste koncentrera mig på hur man ska säga det.
0: Ja.
1: Analfabet.
0: Ja. Mm. Det är många som säger det på en annan måte.
1: Ja. Ja, det gäller att ha trycket på rätt plats.
0: Ja. Det är sant. Det var sån där, kan det heta, analfabet?
1: Ja.
0: Ja. Det vi inte skulle säga. Jag redigerade bort det på ingen problem.
1: Ja. Det var inte jag som sa det.
0: Nej, men det var du som fick mig till att säga det. Det var du sleip. Ja vel, ja. Hvordan blir det din 17. mai da?
1: Det vet jeg ikke enda. Jeg starter nu videre igjen i morgen.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja, skal du da ned til Slenese?
1: Yes.
0: Hva jeg husker. Ja, men da blir du alene der da.
1: Så begynner med å regne meg,
0: ja.
1: Ja.
0: Da kan du jo starte toget hva du vil.
1: Ja, det är ju andra folk där på
0: ja. Ja, ja.
1: Nej, okej.
0: Nej, men jag tänkte nu i huset, jag tänker gå ut och bara ta en runda runt köken och in i stuen alltså.
1: Ja.
0: Färdig. Slå lite på kasseroller för du har trombokorps med dig.
1: Nej, då så nu det ska nog vara arrangemang där så jag kan gå till det tror jag med en tur.
0: Ja.
1: Spis lite kaka i vart fall och hälsa på folk där.
0: Mm. Ja, det är väl inte...
1: Om inte jag känner någon så vet nu alla i alla fall vem jag är.
0: Ja, om den spör...
1: Vartfall när jag säger att jag är dotter och tar en liv så vet jag.
0: Ja. Ja då. Ja. Ja, sånt, då kommer det med att alla känner jag upp likaväl så. Ja, var det länge där? Bara till jobben är över eller? Ikke noe sånne planer?
1: Jag har ingen planer. Mm. Jag må være hjemme. I begynnelsen av juli, det eneste jeg vet. Så.
0: Ja, da har du jo litt tid på det da.
1: Mm.
0: Men det er jo greit, men det er jo noe som må gjøres.
1: Det er det.
0: Ja. Sånn er det. Hva dere tenker om huset og sånn? Skal dere ha det?
1: Nei, da det blir sant.
0: Ja, akkurat. Skjønner ikke, det bor folk i nærheten. Det er ikke så langt unna.
1: Det är inte så långt unna nästan av mig.
0: Nej.
1: Och bara en timme köring och så en timme och 20 minuter med färga.
0: Ja, akkurat.
1: Mm.
0: Bara pes längd.
1: Ja.
0: Ja. Nej, men det är klart man kan inte ta allt på sig om man kanske har lust av vad det heter. Man har lust att ta vare på.
1: Ja, sånn, ja. Sentimentale
0: årsaker. Sentimentale,
1: ja.
0: Man kan ikke ta vare på alt. Sånn er det nok.
1: Nei.
0: Et tall mellom 1 og 20. Nå får du utfordring.
1: Jeg tar 15 siden Ante Ramli sin bursdag i dag.
0: Ja. Hun har bursdag i dag.
1: Ja, hun har bursdag i dag.
0: Ja, den 15. Ja. Den 15. i dag. Hun blir ikke 15, nei.
1: Nej, hon blir 72.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är bra. Gratulerar med dagen till hon.
1: Tusen hjärtligt.
0: Ska vi synge? Du måste få Annelise att synge en bursdagssang till dig.
2: Ja, det skulle vara
1: helst inte.
0: Nej, var det du eller hon som sa helst inte?
1: Det var
0: så. Jag trodde det var tante Randi som sa helst ikke. Ja vel, ja. Ja, hva du får i bursdags i gave, i kaka?
1: Kanskje skaka jeg fikk?
0: Ja.
1: Napoleon og
0: marsipan. Ja, og Napoleon kaka, den er god. Det var den du la ut skrytebildet av.
1: Ja.
0: Ja. Ja da, nei, men det er bra. Vil du sende hilsen, så skal du få lov til det.
1: Ja, sende hilsen til Tante Randi og Onkel Willy her. Ja, så til Einar og Cathy hvis de hører på i England, og til Hopenita som hører på, og til Rigmor, Mona har sendt hilsen, sende til henne også. Og til ellers alle som hører på, ønsker alle en riktig.

0: Där hörde vi Alice framför 3 AM. God kväll.
1: God kväll. God kväll. Ja.
0: Du hör
1: du hörde mig?
0: Ja, ja då, så allt för gott.
1: Så allt för gott, ja.
0: Nej, du har tid, ja. Du har tid att snacka nu. Du är inte ute och bröjter nu.
1: Nej. Nu har vi parkerat en bröjting.
0: Ja.
1: Det har kommenterat här väl en gång tidigare allerede. Sen när man var ute och körde traktor så.
0: Ja.
1: Och dålig med bröjting.
0: Ja.
1: Sannar
0: du det?
1: Jag skulle nog alltid finna en snäfflack på. Vette på visst det var det om man gör.
0: Ja.
1: Vi sa om det blir för stort.
0: Bara sånt för men, abstinens. Kan du hålla på med nu?
1: Nej, nu postar lite på lovegolvet här. Nu kör in och kraftförsäkta och
0: ja.
1: Ska fylla upp med några rundvalja och sånt för.
0: Visst du väntar
1: nästa foringsrunda.
0: Visst du väntar lite med det medan vi pratade.
1: Ja, jag tror jag stoppar lite.
0: Ja. Ja, det du har något att göra. Har man dyr,
1: ja, då.
0: Så.
1: Ja då. Kan kväll undan med for så.
0: Mm.
1: Bara pejsa på.
0: Ja.
1: Och det är såna med de hade ju en diskussion här tidigare och såna undersökelser som var gjort om att 5 eller 4 dagars arbetsvecka.
0: Ja.
1: Jag var ju bara nödd att kommentera att jag är bonde av 7 dagars arbetsvecka så.
0: Ja.
1: Hvis jag bara fick 6 så ville jag varit 5 gånger.
0: Ja, inte sant. Ja, det var väl en kommun som skulle prova införa det för då.
1: Ja, det är någon som har något som tog traktaren fram ett sån arkitektkontor i Oslo eller något land som hade sån annan varje vecka så hade de fri på fredagen.
0: Ja.
1: Men det var för att restituera sig. Ja.
0: Ja. Ja. Ja, en kommun som vill ha folk till kommunen som bara jobbar i 4 veckor i när 4 dagar
1: ja.
0: I veckan det.
1: Jo då, vi har ju sett någon sån där. Vi har prövat på det vi har.
0: Ja.
1: Då har man ju liksom då har du liksom patienten har 10 olika läkare inom i loppet av ett par månader, inte sant?
0: Så. Ja, exakt.
1: Det är ju sånt upplägg.
0: Ja.
1: Då blir det sånt.
0: Nej, världen måste gå runt på fredagarna då.
1: Ja, det var det som folk plagde den här uka som har varit nu att det är 2 fredagar den här uka liksom. Så det var liksom, det var en harsk det jag mente nå.
0: Ja. Ja, folk där med gode mener ting har jag sett på.
1: Ja.
0: Och, men av och till så, det kan virka som att de har inte samma mening dagen efterpå när de börjar finna ut vad det var egentligen jag skrev igår.
1: Den där är någon som och en kar som var lite varmare strök. Vi var också varmare strök för kärringen, vi hade en sån åretälling här och snackade om ferie och sånt och fant ut att sist vi var på ferie egentligen, det var ju 13 år sedan.
0: Ja, okej.
1: Och då var vi på Fyrteventura.
0: Ja.
1: Och siden vi är en bönder så får vi in en geitefarm och sån aloe vera farm och diverse sån där. Så då var vi ju selvfølgelig och vandrade i området och checkade de lokala plantan.
0: Ja, och där röpade du svar också på spörsmålet.
1: Aloe vera
0: var det. Det är väldigt bra när effektivt den där safta krämen som
1: in. Ja.
0: Så det enda
1: vi tog oss med oss några plantegrejer därifrån, men det är greit nok om man är bonde i Finnmark. Jag tänkte att det var som snakket om grønne fingrar och ett eller annat sånt här. Det är inte den trivdes här.
0: Nej.
1: Det var väl för vått eller för kallt. Jag vet inte vad det är. Ja. Det misstrivdes i hvert fall.
0: Du hadde så store planter inne. Det går jo. Det over det.
1: jo. Men ja. Ja. Det går jo. Så det er jo vanligvis litt tørrere inne. Enn det er ute.
0: Ja.
1: Det er relativt tørt der hvor den grodde i hvert fall.
0: Ja. Det er kanskje det er litt forskjell derifra også til Børselv.
1: Ja. Så den gasen. Vil ikke være med på så mange høstinger for å si det sånn.
0: Ja. Nei, men hadde du stua så slapp du å røkke ut når du skal.
1: Ja, altså, det var litt mindre insekt i stua når den var der. Altså da når den levde i det.
0: Ja.
1: Så det er mulig den påvirket også der.
0: Ja,
1: men det ble ikke noen sånn langtidsstudie ut av det der. Så
0: nei.
1: Si at forskningen var konsekvent. Eller sånt, ja.
0: Dere nådde ikke å bli solbrent hjemme før dere hadde behov for den.
1: Større sjanse å bli solbrent i påske enn...
0: Ja, men om sommeren, ja. Ja, det er sant. Det er sant.
1: Jo, de har jo noe som de kaller for farmer's tan, eller noe sånt her. Men den går jo som regel av i dusjen.
0: Ja. Ikke sant? Ja.
1: Så man blir litt sånn brun i løpet av dagen med støv på jorda og kanskje etter noen skikjøringer og slanger som ikke var helt tett igjen.
0: Ja.
1: Ja, sånn der type ting. Så blir man litt sånn mørkere i huden. Ja. Så en kortere eller lengre periode etter sånn hvor lang tid det går til du dusjer.
0: Ja, ikke sant.
1: Og så er du kvit som et laken etterpå igjen.
0: Ja, ja. Oi, se hvor fin farge jeg har fått. Jeg skulle aldri ha dusjet. Ja.
1: Nei, ikke sant.
0: Nei. Ja, ja, ja. Planer for 17. mai, du. Skal du ut på noe?
1: Ja, så vi har ordnet fløte, og vi har noen sånn orange-greier og sånt der, så da, og noen bær og noen greier, så da er det vel noe sånn halloween-opplegg.
0: Ja.
1: Sånn der. Og så tenkte jeg liksom... ikke skulle kjøre traktor på 17. mai.
0: Nei, det er kanskje... Det er kanskje oh, ja, i år. Ja. Ja.
1: Så tenkte jeg liksom å ta det litt sånn rolig. Så skal vi ta en rett over 17. mai, så tar vi en liten rekkertur i Tromsø.
0: Ja, akkurat. Så, ikke med traktor. Ja.
1: Nei.
0: Nei.
1: Det var noen sånne flybilletter. Vi har bare flyttet på den. Vi fant at vi må bruke den opp til slutt, holdt jeg på å si. Det er flybilletter. Vi har flyttet på den 4 ganger, holdt jeg på å si. Så det var liksom...
0: Ja.
1: Så liksom før man skal... Det kom noen veier når man først skulle på et eller annet, og så var det billetter til overs, og så ble vi å flytte på dem, og så var det hele tiden noe som dukte opp. Så nå tenkte jeg, før sommeren tar helt av, så må vi ta oss en tur dit og få brukt opp de billetterne.
0: Og det er vel levende i Tromsø by nå, det er vel nordlyssesongen?
1: Ja, nå er det liksom midt i mellom nordlys og badesesongen, eller?
0: Ja.
1: Ja, nå er det sånn.
0: De er bare hjemme og lader batteriene, så kommer de opp igjen.
1: Ja, eller kontor.
0: Ja. Gi meg et tall mellom tallet 1 og tallet 20.
1: Skal vi se, var 15 tatt?
0: 15 er tatt.
1: 15 var tatt, ja.
0: Ja.
1: Var 13 også tatt da? Var det det?
0: Ja, da du er...
1: Du er sist. Det var nå han forrige kvar. Nå, 17.
0: Det er også tatt.
1: Og det er også tatt?
0: Ja.
1: Du... Da får vi gå lenger ned igjen da. Da får vi gå 8.
0: Ja, i morgen den dag så leverer du lottokupongen.
1: Søren, altså, det er jo jackpotten skulle vært inne i kveld. Ja.
0: Får ta til takke med 2 millioner i morgen, eller i stedet for 140
2: millioner. Ja, ja. Jackpotten gikk ikke i kveld heller.
0: Nei.
1: Ja, ja. Da, ny sjanse på tirsdag, eller så kan det bli.
0: Ja, det må vel sette på tirsdag. Vel, Jons, send hilsen deg rundt omkring hvis du ønsker det.
1: Ja, hilsen til dere i radioen, og så til alle de her rundt omkring i Norges land, og i verden også. Kommer det også noen innspill av hilsninger av og til.
0: Ja.
1: Nå var det nettgreia min litt ned i dag, så Facebook er nødt til å hilse på i dag.
0: Akkurat.
1: Så da får vi ta FM og telefon.
0: Ja.
1: Så vi ringer inn i stedet da. Nå er du nådd å komme inn.
0: Ja.
1: For mange ganger, hvis jeg har vært på Face på telefon og så i traktoren og greier, så skal jeg prøve å ringe, så hører jeg jo den der lyden i bakgrunnen lenge før man har
0: brunt. Ja, men det funker, FM funker der.
1: Ja da, FN funker bra. Dobben, den er sånn bob-bob-greia.
0: Ja, det kan jeg tenke.
1: Så nei, det er FN det man må ha.
0: Ja,
1: da, men den er det her. Så.
0: Det er gullig godt.
1: Den er gullig god.
0: Yes, okay. du får ha en god helg.
1: God kjenning. Yes, like så.
0: Hurra.
1: Hei, hei.
0: Hurra på 17.
1: Hei, hei.
0: Ha det bra.
1: Ja da, ha det.
0: Hei da. Eva er ifra Børselv, som faktisk hører på FM, men det er jo i dag Radio Porsanger sitt det slags felt
2: ja,
0: vil jeg tro. Vel, vel, skjer det noe der på helsningsfronten? Nei, det gjør ikke det.
2: Nei. Men jeg har vært og lagt inn noen flere presets, som det nå heter, på kamera, sånn man kan følge litt med den midnatt sola.
0: Ja, det er skikkelig vakkert nå, altså. Se på det der.
2: Ja. Jeg tenkte det var på tide å få lagt inn litt horisontbilder.
0: Ja. Blir det sola, blir det bedre fin, og det kommer til å steike oss ene hele sommeren. Ja. Kommer til å få fin hudfarge helt til vi vasker oss, med det han sa.
2: Ja.
0: Sånn er det. Og webkameraet finner dere jo selvfølgelig på meam.net på internettet, blant annet der også Flightradar og AIS og andre ting som måtte interesse. Meam.net.
2: Så har jo han Vegard som er støttekontakt på nettprogrammering. Han har jo da laget det sånn at de her presetene som jeg lager, den kommer automatisk opp på meam.net-siden under bildet, under kamerabildet.
0: Ja.
2: Og den også oppdaterer thumbnailen, som det heter. Så hver fjerde dag så tar han nytt thumbnail-bilde, sånn at den følger årstiden.
0: Ja, den oversiktsbildet som ligger under.
2: Ja, alle de bildene, de små bildene som ligger under, der du kan gå veldig hva du vil se på.
0: Mm. Og så hvis du tråkker på en plass, hvis jeg vil se værveien sør, hvor lenge er det på det før du begynner å sladde over og gå automatisk igjen?
2: Jeg husker ikke akkurat tida, men den står nå en stund der. Eller han blir egentlig stående der helt til det skjer noe annet. Men hver gang en trykker, så blir alle andre sperret ute i en periode også. Sånn at ikke kameraet skal hoppe veldig frem og tilbake.
0: Ja, hvis det er trykk og ingen trykker etterpå, så begynner det.
2: Så blir han stående der i, ja, er det så mye som et minutt?
0: Ja, akkurat. Så begynner den å vandre over
2: hele. Ja, for han går automatisk tilbake til den her panoreningen.
0: Ja. Det er supert å få med seg for dere som er interessert i hvordan det ser ut i Meam kystens perle. Vakkert og krystallklare bilder. Ikke minst.
2: Så vi trenger en liten vask av den linsa.
0: Ja.
2: Nå når du får sol rett innpå, så ser du saltflekene.
0: Ja. Jeg synes det er fint at det liksom stråler ut, for da får du liksom solsyn, så står det sånn. Vakkert, vakkert, vakkert. Vel, vel, jeg vil ha et træslag som er meget godt egnet til møbelproduksjon. Hva slags træslag er det som er meget godt egnet til møbelproduksjon? Vet du det? Da ringer du til Radio Meam i dette øyeblikket.

0: Nothing Comes Easy heter låta där, framfört av Wildflowers. God kväll!
1: God kväll, god kväll, god kväll, god kväll, god kväll, god kväll, god kväll, god kväll. Jo!
0: Ja.
1: God kväll, god kväll.
0: Sån är det. Jo, Benita, ja.
1: Ja.
0: Jo, Benita, ja.
1: Du sa det helt rätt!
0: Ja.
1: Ja.
0: Allt kan jag vet, ka.
1: Ja.
0: Och rätt svar har du, Benita. Vad är ett träslag som är mycket gott ägnat till att producera för exempel möbler?
1: Möbler?
0: Ja.
1: Vet du vad? Det är ask vi ska till.
0: Det är ask vi ska till, ja. För det är...
1: Yes.
0: Det är
1: så, trä.
0: Ja. Och det är så hårt, träslag och det är så slitestärsk och fint. Så det är grej att bruka till möbler och redskap och båtar och sådana ting.
1: Ja, jag är glad att jag inte är det.
0: Ka och Benita, jag är glad att vi inte är trä.
1: Jag är glad att jag inte är trä.
0: Ja. Ja. Hva slags trä ville du ha vært hvis du måtte være et trä? Furu?
1: Ja.
0: Juleträ?
1: Juleträ.
0: Juleträ. Kunne vært juleträ hele året.
1: Ja.
0: Mm. Hva gjør du Benita på en fredag kveld?
1: Nei, vet du, fredag kveld er på dere?
0: Ja.
1: Jeg hører.
0: Det gjør du rett i.
1: Ja da, det jeg gjør.
0: Og hva skal du gjøre på 17. mai? Skal du gå i tog?
1: Ja, håper det.
0: Du håper det, ja.
1: Mm.
0: Skal du gå først i toget? Så blir det at du er liksom togføreren.
1: Hvorfor skulle jeg være første togfører?
0: Jeg vet ikke. Ja, kan du gå hvor du vil. Haha, skal jeg lure dem? Skal jeg gå på Holmen en tur? De følger etter dem.
1: Åh, jeg går på Holmen?
0: Ja.
1: Åh, det var ikke så dumt.
0: Nei, gå til Kifjorden en tur da.
1: Kifjorden? Nei, da må vi kjøre buss.
0: Da må vi kjøre buss, ja. Og det er ikke buss man skal ta. Jeg har aldri hørt om 17. mai buss.
1: Nei, jeg har aldri hørt om det heller. Jeg har bare hørt om 17. mai-tog, men ja. Ikke 17. mai-buss. Det har jeg ikke hørt om.
0: Nei, for det tror jeg ikke finnes.
1: Det finnes ikke.
0: Tog for
1: ikke
0: buss,
1: sant, kanskje? Det finnes ikke.
2: Nei, det finnes bare russebuss.
0: Ja, men jo, hvis toget ikke går og det er dårlig vær, så blir det sett inn buss for 17. mai-tog.
1: Ja.
0: Det går an.
1: Yep.
0: Yes, men hva du skal gjøre i morgen da?
1: I morgen, vet du, jeg skal sikkert sløve og slappe av,
0: ja,
1: tror jeg.
0: Ja, det melder jo fint vær til i morgen. Har ikke du veranda på huset der du bor?
1: Jo, jeg har veranda,
0: ja.
1: Hvertfall her ute.
0: Ja, da kan man jo sette, ja. Kanskje man kan sette ute og nyte været, god vær i morgen.
1: Ja, får se.
0: Vi får se. Sånn er det.
1: Ja. Ja, det skal være sol i morgen, så
0: ja,
1: jeg må nok kanskje gjøre det.
0: 14-15 grader, var det ikke det det stod på Yr?
1: Jo, jeg så det på Yr tidligere.
0: Det er supert, nå kommer sommeren. Juhu!
1: Ja, nå kommer sommer!
0: Nå kommer sommeren. Vet du hva du skal gjøre nå?
1: Nei.
0: Skal jeg fortelle deg det? Skal du gi meg et tall mellom tallet 1 og tallet 20?
1: Ja. Ja, det er det. Ja, det er det vi skal til,
0: ja.
1: Tall.
0: Ja. Mm.
1: Ja.
0: Ja. Sånn er det.
1: Jeg tror jeg må ta 20.
0: 20 er notert på Benita.
1: Ja, for jeg er jo 20 år, så. Jeg må jo ta 20 da. Jo da.
0: Ja da. Ja, jeg også.
1: Ikke han Are.
0: Jo, Are og 20 år. Hvis du er 20, så er
1: nei.
0: Vi alle er 20.
1: Nei. Ikke han Are, han er jo ikke 20.
0: Hva er han det?
1: Nei, ikke han har det 50. Jo.
2: Jeg er ikke i nærheten av 50.
1: Nei, det er du ikke.
2: Nei.
0: Han er nærmere 60.
2: Hørs nå.
0: Oh, nei, du... Jeg skulle ikke si det. Ja, nei, det er...
1: Han har mange år igjen, så.
0: Ja, sånn er det. Du vet, det er ingen som blir angre. Vi blir alle ett år eldre for hvert år som går.
1: Ja, sånn er det bare.
0: Har du lyst til å sende hilsen til noen?
1: Ja, det har jeg lyst til.
0: Du får dessverre ikke lov i dag.
1: Jo!
0: Ja, ok, siden det er du.
1: Jo!
0: Ja, vær så god.
1: Ok, jeg må sende en god hilsen til Kjerstin også. Hun har vært på. Hun hilste til meg.
0: Ja.
1: Och så må jag sende god hilsen till Anne-Lise. Hon sendte också hilsen till mig. Så tusen tack för hilsen, Anne-Lise. Det var väldigt hyggeligt. Och så vill jag sende god hilsen till Mona, hvis hon hör på. Och Annalen kanske hör på. Och bestemor och bestemor och bestefar som är i Myre, de hör väl inte på, dessvärre.
0: Det vet man aldrig, men kanske de inte har tid till det.
1: Nej, de har nog inte det, nej.
0: Nej.
1: Nej, sån är det.
0: Sån är det. Man får inte allt med sig här i världen.
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej då. Nej, eller så vill jag bara hilsa till alla kända som hör på. Mm. Så, ja.
0: Ja.
1: Ja, vi säger det slik.
0: Vi säger det slik. Punktum, punktum, komma streck.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och så vill jag hilsa till dere i radioen till deg, Nare. Önskar dere en riktig god helg.
0: Och vi önskar detsamma tillbaka till dig, Benita. Och hurra på söndag.
1: Hurra! Hurra på söndag, ja.
0: Tack för, ja. Tack för att du ringde.
1: Tusen hjärtligt tack.
0: Jo, ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Hej, hej.
1: Hej.
0: Ja, da, sånn er det. Hvis dere lurer på hva til toget i arrangement på 17. mai er, så går dere på friskhus.gamvik.com. C-O-M. Så finner dere det. Det er på internettet. Så får dere se alle arrangementene der. Og der ligger radiomøyene inn med arrangement 22. og 29. mai. There is. For neste fredag er vi... bak her i studio med livesending fra Radio Møen i lokalradio langst nord. Vi skal jage på og skal få en innringer til. Da vil jeg ha navnet på den greske gudinne for kjærlighet, skjønnhet og fruktbarhet. Greske gudinne for kjærlighet, skjønnhet og fruktbarhet.

0: Där hörde vi Me Time framfört av Zorro. Det var ingen som ringt in på den gräska tötta.
1: Ingen som vill vedkänna sig att han vet det.
0: Nej. Men det är det. Vi ska då hoppa över den. Så tar vi bara nästa. Ikke det är greit. Jag ska vilja låta den gå en gång till. Ett musikhotell. Vi låter den gå. Det blir akkurat det samma. Jag vill ha gresk gudinne för kärlighet, skönhet och fruktbarhet. Svaret börjar ju såklart på A. Gresk gudinne för kärlighet, skönhet och fruktbarhet. Vi spelar mer musik och satsar på att vi får in det kvällens sista inringer efter det musikhotellet. Nu börjar vi att lacka och lir mot änden av den här sändningen. Gresk gudinne, kärlighet, skönhet och fruktbarhet.

Walter Erikssons orkester fremførte Kortadler Polkett. Så det Anthony McBrien, en countryartist. Han kommer her med låten Conway's Tree.

Och där hörde vi Bröderna Lindqvist med Liam Eriks Schottis. Då må vi avsluta programmet för denna gång. Och till att ta sista melodi för oss har vi hankat in Jan-Erik Wik med en vise som heter En visa i tacknämlighet. Och med den, tack för nu och på igenhör. Ha det bra!